oknách blůď a očirý, tam hlboko někam úz. Zem ztratených slnk v oknách blůď a očirý, hľadajú kľúč od úz. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.